0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu dengan kaya kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembab kau lagi ya. Kaban ndak nyamai tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai, ngawai,